0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit.
2: Slatkaristika i dupar. Okej. Okay.

0: Tačno je 2 časot. Radio Bubamara. Dobra noki. Bubamara hit.
1: Slatkaristika i dupar. Okej. Okay.